បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីស្ដាប់ជួនរួមជាតិយុវជនយុវនារីទាំងខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលទាំងខ្មែរលើទាំងអស់សូមលោកពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់និងដើមប្រភពនៃដើមកំណើតរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែភាពមានភាពដល់ទីតួក្រលំបាកនៅក្នុងកលៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះពោពេញទៅដោយទៅអំពើហិង្សាពោពេញទៅដោយនៃការដែលគេចាប់គេចងគេធ្វើបាបទារុណកម្មដោយសារតែការស្រេកឃ្លានរបស់យុវជនជំនរីដែលកើតនៅលើដីភូមិកំណើតរបស់ទាំងខ្មែរក្រមទាំងខ្មែរលើទាំងខ្មែរកណ្ដាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍ដោយសារអ្វីដោយសារតែមេដឹកនាំរបស់អ្នកគ្មានមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខារីឯអ្នកអប់រំអ្នកក៏អត់មានអប់រំដើម្បីជួយសន្តោសមេត្តាគឺជួយនៅក្រិបចញ្ចក់នេះគឺការដោះស្រាយអំពីជីវភាពនៃប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារនិងឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅនេះហើយត្រូវស្គាល់អំពីអ្នកដែលមិនស្គាល់អំពីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកដែលមិនស្គាល់អំពីអ្នកដឹកនាំណាដែលល្អនិងពិតប្រាកដដែលមានធម៌មេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាដើម្បីដឹកនាំអ្នកឲ្យអ្នកមានទូទៅនឹងគោរពនឹងច្បាប់វិន័យដ៏ត្រឹមត្រូវនិងមានសីលធម៌ដ៏ត្រឹមត្រូវមានសេចក្តីគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងសមភាពស្មើភាពគ្នាដូច្នេះបញ្ហានេះជាបញ្ហាកណ្ដឹកដ៏ធំណាស់នៅក្នុងសង្គមគឺដំបៅសង្គមមហារីកសង្គមធ្វើឲ្យមានការជ្រួលច្រឡឡើងនៅឥទ្ធិពលដ៏សាស្ត្រព្រោះនៅបែបមនុស្សគមវិជានយោបាយបរទេសនិងអភិជននិយមបរទេសដែលជាមហាចៅក្រៃលែងដែលសពថ្ងៃគេហៅថាឆោបោកអនឡាញនោះ Historian American Joseph Boutinger a omis de mettre de l'argent sur la colonisation de Vietnamien mais écrit ça et jusqu'à aujourd'hui mais il a empoisonné les relations entre ce pays et donc l'opération de police ou de pacification de l'armée de populaire vietnamienne au Cambodge en 1968 et 1979 ne sont que les continuations ou une de versions de modèle à ceux de colonialisme mais Boutsinger dit seulement et que de Vietnam et en fait une preuve de vitalité c'est en se développant et régulièrement c'est haut de dépenses du Cambodge mais à la manière et de Tranak Austin Germanic ou les dépenses de l'Europe de centrale et d'autre part et il existe de toujours une forte de communauté de vietnamiens et le territoire de pro c'est proprement de cambodgien mais à la manière de World Dutch mais en Europe de orientale mais au moment de la première guerre mondiale le système de les jeunes Vien Titan né ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះវាមាននៅក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុណ្ណេះដូច្នេះមានរឿងជាច្រើនទៅទៀតអស់លោកអ្នកដឹងទេនៅពេលសម្ដេចនរោត្តមព្រះអនុព្រះអង្គប្រកាសប្រកបឲ្យគ្រូបង្រៀនឬសិស្សនិងបញ្ញវន្តរត់ចូលព្រៃម៉ាគីដើម្បីតស៊ូជាមួយព្រះអង្គដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំណាចផ្ដាច់ការដែលមានបរទេសនៅពីក្រៅខ្នងតើនេះជាការត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររីឯរបបមួយដែលប្រកាសណាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដាក់ពតខ្មែរក្រហមនោះតើវាទៅជាយ៉ាងណាទៅវិញដូច្នេះការលីលំនិងការសក្តីសន្តានចិត្តមួយគឺអំណាចនៃនិយមបណ្ដោយឲ្យពួកវៀតកុងវៀតមិញចូលមករស់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាប
ពង្រីនៃទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមានការក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហារបបកុម្មុយនីស្តដែលមានសហភាពសូវៀតនិងម៉ៅអ៊ីស្ទយំចូលមកជាជ័យតាមរយៈខួរក្បាលហូជីមិញតាមបីបង្កើតនៃការចំនួនរវាងនៅយួនខាងត្បូងនេះហើយ ដែលជាងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រដល់លវិញជូចត់នរណាដែលជាអ្នកស្ដាប់គឺប្រជាជនខ្មែរដោយសារតែពួកវៀតកុងវៀតមិញរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរដោយសារតែការទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការសក្តីវិនាសនៅការសង្គ្រាមធ្វើសង្គ្រាមនៅលើមាតុភូមិរបស់ខ្មែរឡើយក៏មានទៅទៅវៀតណាមញៀនទេអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអ
et rentrer dans le maquis, mais vous savez, et devenir c'est ensuite de Ho Chi Minh, s'appelle Ho Chi Minh à Win Aikok, que je m'en que robot à Ka Ho Chi Minh. Net nom me plung, by bang kate, ne le tèk by protect Kapuchia, que pour de Viet Minh, que à Ho Chi Minh. Nung pour Viet Cong à pour à Yun Yodon Yak Pam Pantong Lê Đắc Thô Rue Mui pour de Absay Seng à Vin Cú Phúc Chia Đăng Chẳng ổn này pour này cứ vỏ ruột nâng lơ tất đây này bởi tế Campuchia hào viết bỏm phai này khám ai chứ là hôn mà đọc bê bạch chạm sắp thái đi để mình à dòng đại việt chăm tình nhẹ thưa bạn hôm nay mình chơi chọc si affairs de sécurisation de politique de nationaliste au près de la cette communauté de vietnamien au Cambodge mais de tout de compte de ensuite de capi badiste au près de italien de la chantine avec de contentieux de Cameroun de Vietnam et les biens apporte de l'incidence de frontalier et frontalier de la vanité et des Camerous de presse se reprennent de cette de tête de Cambodgienne, mais de la Cochinchine et l'or et de la troisième guerre de Anglo-Chine 1960 dans le discours de prononcer le 1er mars 1962 le printemps d'ancien le chef d'état de Cambodgienne à l'époque déclare mais supposons et que nous le puissions c'est de posséder ça, la Cochinchine et la même de nous l'offre et les appels de